0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: lugnt och skönt.
1: Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

0: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
1: Yeah.

0: Hej, det här är Ola Salo från The Ark. Och jag säger till dig att du måste lyssna på Göteborgs studentradio 103,1. Vi hörs där. Hej då.
1: I've been spiraling downwards, what was my Hamasha? Quick think on chink in the armor, life will change in a blimp, move faster.

0: Fadji, ja, varje gång när man frågar dig, dricker du en Ahmed chai? Asså, tjej, jag dricker varmvatten. Borsan, man gör chai av varmvatten, ja. Lär dig, Kagbadji, jag dricker en Ahmed Mahmoud chai, ja.
1: Hey. En grön te, vad skönt det är att slappna av det. Kasta alla kraven från plaststaden. Följ andetaget ner i magen och hitta vilket lager man behöver skala bort. Säg en grön te, emellanåt, då och då. Doppa honungen i koppen, känna hjärtat slå. Säga förlåt till mig själv för att jag varit hårt. Sen skratta åt när jag kommer på, det är ingen katastrof. Man måste passa på att återgå till balans varje chans man får. Systemet vill förvandla massan till en massa får. Så jag håller mig på tår när jag häller upp på tår nummer två av min grön te. Vad skönt det är att bara få trivas. Kvällar som är fina så ska livet firas. Vi satt på en balkong ute i

Hur ska man annars ha orkat springa med i det här loppet? För många gånger levde jag på sista droppen utan någonting kvar i koppen att dela med dem på botten. Så jag, ey, låter naturen vara min bädd. 10 minuter räcker för att minska stress med 21%. Det är enligt forskare på universitet, men det är sånt vi redan vet av erfarenhet. Om du inte tror, gå till närmsta skog och prova själv. Kanske träffa på mig och min bror när vi gör en eld. Om du tar med dig god vibration och en efterrätt, så tar jag med mig. Låt mig se om du kan gissa rätt. En grön te, brother. Vad skönt det

Det regnar sedlar över Sverige för de bygger en affärsvärld av det vi brukar kalla för vår kollektiva välfärd. Idolerna du tar står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingen

0: pengar, det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

0: Låsa mig på allt, äkta tårar, äkta salt.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu, i tisdags, gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
3: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
4: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
2: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghostnets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
3: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Studentradio.

inte gamla. Natten kanske kommer hård men man låter landa. Tänk på vars du kommer från ut i stärkes marka. Jag metar ner vid älv, fick mig tänka efter. Vi

Allt är fick vara teddy. Sen om allt jag vill ha med medicin. Allt är fick vara teddy. Nu tar jag med min teddy ut på byn. Jag släpper mig och lille teddy. Vi lever runt i mokasin. Allt är fick vara lille teddy.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutade trumma som en tjugga. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en tjugga.

Trots att tiden stannar i naturen är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på, det kallt i pudret.

Det som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt. Krävs en flyktväg i motion, mycket hoppa över.

ambassader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

Hej och välkomna till Studentradion K103. Jag heter Tove Berg-Göran och under den här kommande halvtimmen ska vi få träffa personer som lever unika liv. Vare sig det är en unik karriär, hobby eller ett passionprojekt. Vi ska få höra från Ole Ormered som har frilansat i princip hela sin karriär och jobbat med exakt allt som går att göra inom kulturbranschen. Vi ska också få hänga med Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholt som håller på med groundhopping. En hobby som går ut på att se fotbollsmatcher på så många arenor som möjligt. Sen ska vi också få besök här i studion från Malvina Ness som är med och driver kulturkollektivet Nästet här i Göteborg och precis gjort sin debut som regissör. Men först ska vi prata med Lars Emil Öjeberget som spelar dragspel och har turnerat världen med sin musik. Så häng kvar!

0: Och där fick vi höra Waiting for the Moon to Rise av Bellen Sebastian. Och nu med oss på telefon har vi Lars Emil Öjeberget som spelar dragspel och har turnerat världen med sin musik. Välkommen till studion.
1: Tack ska du ha.
0: Hur mår du?
1: Jo, det är bara fint där. Jag sitter hemma och laddar upp inför ett gig ikväll faktiskt. Så att ska bara fila på de sista detaljerna och bara värma upp lite grann för det ikväll.
0: Det låter jättebra.
1: Yes.
0: Men vi kanske kan börja med att du kan berätta lite om hur allting började och hur du hittade till musiken.
1: Ja visst, jag började spela dragspel när jag var 10 år. Det var min morfar som var liksom inspiration när jag var en liten pojke uppe i norra Värmland. Och sen så fortsatte jag med det. Jag hade liksom lätt för instrumentet. Så när jag var typ tonåring, då var väl någonstans där som man började på nära den här drömmen att ja, men det vore ändå roligt att liksom få hålla på med musik på heltid. Och sen så mycket, mycket övande och bara trägen vinner lite grann tänkte jag. Och ja, det gick till slut faktiskt ändå efter många år av pluggande och övande såklart.
0: Ja, och nu har du ju ändå lyckats. Hur är det att turnera världen?
1: Det är ju ett fantastiskt roligt jobb. Det är ju väldigt annorlunda om man jämför med liksom ett, jag har ju aldrig haft ett 9-5 jobb, men om vi säger så att man får ju ta sjukt mycket eget ansvar i och med att man liksom, man skapar ju sin egna jobb hela tiden. Men man får ju resa så mycket och man får ju se så många olika delar av världen, vilket är en sjuk förmån ändå, alltså som man lätt glömmer bort mitt i det hela.
0: Ja, för är det kul att gå på turné eller läskigt? Hur är det?
1: Alltså läskigt skulle jag nog inte säga att det är. Ibland är det slitsamt, ja. Alltså jävligt tidiga morgnar ibland och dag på dag och det är sena kvällar och det är mycket körande. Så att ibland så tär det på en också, det gör det. Men sen så har man ju perioder oftast när man inte giggar och då har man ju återhämtning. Men då kanske man sitter i en studio och skriver ny musik istället, så då liksom jobbar man med den biten istället.
0: Ja, och på tal om ny musik så spelar ju du också i duon Symbio som kör en genre som jag faktiskt aldrig har hört innan. Kan du berätta lite och beskriva den musiken?
1: Ja, kul. Jo, men Symbio, det är liksom mitt band som jag spelar i stort sett mest med. Och vi skapar ny musik som vi skriver själva i liksom gränslandet mellan, det har grunden i sån, alltså någon sorts nordisk slash keltisk irländsk folkmusik. Men sen så lånar vi in massa inspiration från typ filmmusik, elektronisk popmusik och ja, men alltså ungefär det gränslandet. Så en sån sorts, det var någon som sa för länge sedan, det är som en typ folkmusiker skulle ha gift sig med Avicii, vilket var väldigt kul uttryck. Men
0: verkligen.
1: lite krasst kanske, men ja, det var en kul uttryck.
0: Och är det som du kör mest när du är ute på en turné eller kör du andra grejer också?
1: Nej, det är dragspelare som gäller och det är mest med Symbio. Men jag har lite andra band också med vissa olika liksom, musiker inom lite olika genrer också. Inte bara folkmusik utan lite jazz liksom, och den vägen.
0: Så du kör lite allt möjligt alltså?
1: Ja, men jag ser mig själv som crossover-musiker. Jag tycker det är roligt att hålla på med mycket olika grejer. Jag har pluggat musikproducent också, så jag har suttit i studio och skrivit mycket popmusik och elektronisk musik också.
0: Så musik är hela ditt liv kan man säga?
1: Ja, alltså en stor del av det. Men det är lite kul när man liksom ser sig själv ibland. Man liksom kommer på sig själv, man ser sig själv nästan i ett fågelperspektiv och då undrar man, vad fan håller jag på med egentligen? Alltså, att jag kan göra det här, det är ju sjukt egentligen. Men ja, det är roligt, det är väldigt kul.
0: Ja, och där får vara slutordet. Tack jättemycket för att du var med.
1: Kul att snacka.
0: Det var Lars Emil Öjeberget som är dragspelsmusiker. Men nu ska vi över till något helt annat. Vi ska få höra om groundhopping. En hobby som går ut på att se fotbollsmatcher på så många arenor som möjligt. Vi kommer få hänga med Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholtz till Glasvallen i Limmared.
2: Ställer det där borta då?
0: Vännerna Christian, Magnus och Mikael är framme vid fotbollsplanen Glasvallen i Limmared. De har kört i över en timme från Göteborg för att gå på division 5-fotboll mellan hemmalaget Limmared IF och Mariedals IK. Men de är varken här för att de hejar på något av lagen eller för att de känner någon som spelar. De är här för att groundhoppa. Groundhopping är en hobby som går ut på att se matcher på så många fotbollsarenor som möjligt.
2: Då blir det bagarverkning, då ska vi till Östergötland och se en match i division 4 klockan 11, så vi åker väl 7 från Göteborg då, så då får vi gå upp i 5 eller något, men det är ju värt om man kan köra en trippel då. Så det blir hela dagen, så vi är hemma vid midnatt, så man undrar väl ibland lite vad man håller på med egentligen, men det vi känner ju att det är så pass viktigt för oss det här. Så.
0: Christian och Magnus har besökt över 800 arenor och Mikael uppemot 500 runt om i världen. Men trots det står glasvallen i Limmared kvar på listan för obesökta planer. Något som ska åtgärdas idag.
2: Ja, men till exempel då hittar ju den här serien här då, Division 5, Västergötland, sydöstra. Då nu med idag då så har jag besökt 7 av 11 arenor i den här serien då, eller idrottsplatser då. Så målet blir ju att man ska besöka allihopa då för att få en serie komplett.
0: Glasvallen är helt omringad av tät grönskog och saknar både läktare och belysning. De enda sittplatserna som finns är bänkar som är uppbyggda av en träplanka stöttad av stenblock. Bredvid den ganska slitna gräsplanen står ett vitt klubbhus där det grillas hamburgare. Men trots att de varit på de största och finaste arenorna i världen menar samtliga groundhoppers att planen är väl godkänd. Mikael berättar.
3: Man tittar ju lite på alla möjliga saker. Det är ju som så här bänkarna. Jag gillar ju lite gamla slitna bänkar. Om idrottsplatsen är från 34 så gillar man ju om man ser att de kommer från någorlunda de tiderna. Så är det ju. Ja, jag tänkte ta mig runt här till vallen. Här kommer du se, eller här kommer ett bra exempel. Så här. Vad jag gillar, när det är lite överväxt och jag gillar när det är lite rostigt. Jag gillar som den här trappan vi kommer fram till snart här. Som en del tänker, oj vilken illa skött. Jag kommer ju ta 4-5 bilder på den här trappan, för sånt här går jag igång på.
0: Efter att alla har tagit bilder på planen är det dags för nästa steg. Att betta på matchens resultat. Om det är någon som lyckas gissa rätt är de andra skyldiga att bjuda på en öl.
2: 1-1 i mitt bett. Jag har en bra streak i år också. 1-3.
3: 2-2 hoppas jag på.
0: Men första halvlek levererar inte särskilt mycket. Men väl i pausen efter att de käkat hamburgare kan de underhålla sig med oändliga berättelser från de hundratals matcher de gått på och länder de besökt. Christian berättar om en match han var på i Georgien.
2: Och så blev det någon upprättad situation på planen och så blev det strax mellan samtliga spelare i båda lagen. Så det var ju, blev ju 4 utvisningar, 2 i varje lag. Så det ser man ju inte så ofta till exempel. Så det gjorde ju hela den matchen.
0: De fortsätter berätta om allt från matcher i Tyskland med 80 000 åskådare till matcher i Sydamerika där man behövt gå längs träskmarker som kryllar av krokodiler. Men vanligtvis hittar man dem på matcher som den här. En liten plan i Sverige, mitt ute i ingenstans. Och här i Limmared påbörjas matchens andra halvlek. Men även den blir av till en dålig start. Men till sist händer det.
2: Det blir straff!
3: Oj, oj, oj, oj. Ja,
2: det var
3: aldrig sett att vi klarade faktiskt.
2: Bollen hamnade på något sätt på huvudet nästan på anfallaren och så ramlade ner sen framför. Så målvakten höll sina händer runt om spelaren och tog bollen. Och så sprang båda i ett par meter innan målvakten ramlade pladask över anfallaren. Ja, nu blir det mål också.
3: Målsviten lever, matchen räknas.
0: Och efter den straffen fortsätter saker att hända och efter 90 minuter står det 1-1. Och Magnus verkar vara den som tar hem segern. Men trots att matchen inte har haft några avbrott blåser inte domaren av. Och i den 93:e minuten blir det mål.
3: Vilken glädje! Åh, sällan man blir så här glad.
2: Det är sällan skadeglädje för att Magnus trivs.
3: Ja.
4: Ja, nu förlorade du ditt bett. Hur känns det?
2: Och de andra är jätteglada, som du hörde.
4: Ja, i 93:e minuten.
2: Ja, det är skandal. Han skulle blåst av mycket tidigare. Han gjorde mål, sträckte sig också. Ja. Han valde att dra sin baksida lår för att jag skulle få in mitt tips.
3: Ja, han ville offra allt.
0: På väg från planen passerar vi klubbhuset. Och där firar hemmalaget Limmared IF segern. Ja. På väg till bilen loggar Christian matchen i en app som håller koll på alla matcher och arenor han besökt. Här kan han även se andra Groundhoppers matcher och på så sätt hålla kontakt med de vänner han träffat under åren.
3: Det låter kanske som en enstöring hobby, men det är tvärtom tycker jag. Det är otroligt social grej att vara groundhopper. Man träffar så mycket människor som har liknande intresse och passion. Så att det blir så lätt att connecta med dem. Så det är om man får se mycket platser som man aldrig skulle åka till annars. Så om man är nyfiken på att röra sig lite utanför sina vanliga... Annars går man ju lite på samma, åker till samma platser och sånt där som alla andra gör eller som man själv brukar göra. Men det här är ett väldigt, väldigt bra sätt att ta sig utanför den fyrkanten.
0: För Mikael, Magnus och Christian är groundhopping som en livsstil. De planerar sin vardag till stor del utifrån vilka matcher de kan gå på den veckan. Ingen av dem hade heller träffats om det inte vore för fotboll. Och de ser groundhopping som ett sätt att upptäcka världen genom sport.
2: Men vi driver lite med oss själva ibland och så vill vi skoja om det den här gången. Att man undrar hur många flygplatser man har varit på. Men det, vi var ju tvungna att räkna då, för vi var ju tvungna att veta det. Så det blir lite att man ska inte väcka den björn som sover. Lite så är det väl. Det är lätt att man fastnar i den här nördigheten. För jag tycker inte att vi är så nördiga ändå om man bortser från groundhopping och det. Utan jag tycker vi känns som en rätt... vanliga människor, även om vi är ju nördiga ändå, men jag tycker inte man känns, det är som man själv räknar som någon som är supernördig, så jag vet inte, vi räknar nog inte in oss själva i den kategorin, kanske är i den kategorin ändå, även om man lite
3: vi ser det kanske inte på oss själva så, men det är kanske andra som ser oss som nördar, och jag tycker väl inte det är något fel i sig.
2: Vi håller ju ändå på med groundhopping och det kommer vi fortsätta göra liksom, så egentligen vi bryr oss väl inte om. Men det kan ju till och med vara hans föräldrar som undrar liksom vad man håller på med ibland när man berättar att men vi ska till Uppsala och kolla två division 4 matcher liksom. Men vi gillar ju det här, så vi kommer väl fortsätta att köra på, gissa många år till.
0: Och där fick vi höra Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholt som håller på med groundhopping. Och på plats i studion så har vi Malvina som ska berätta om kulturkollektivet Nästet och filmen som hon regisserat. Hej Malvina!
5: Hallå!
0: Vi kanske kan börja med att prata om just Nästet. Vad är det ni gör som kulturkollektiv?
5: Ja, alltså det som är vårt mål egentligen är väl att främja kultur, främst i Göteborg. Men även andra städer i framtiden. Så det vi gör är att styra ihop event, och då är det om vi själva vill visa upp någonting eller om andra vill det, så att vi brukar ibland kontakta folk eller få kontakta oss, eller så lägger vi ut annonser att vi har en tanke att ha ett event, och sen så formar vi eventet utifrån den lokal vi kan få tag på eller liksom de som vill vara med, och så skapar vi ett tema utifrån det helt enkelt.
0: Yes, vad har ni då gjort hittills och hur har det varit?
5: Ja, hittills har vi haft 2 event blir det. Och det har varit så kul. Alltså man blir så förvånad att det är så många som dyker upp på något sätt. Då första eventet hade vi på Bar Maria. Det var lite mer sång. En liten trevlig kväll helt enkelt. Och så visade också en musikvideo. Och sen var vi på Jack idag i mars. Och där så hade vi en lite mer minifestivalformat. Så då hade vi konst och teater i Blå rummet. Och sen på, jag vet inte vad det heter, men plan 2 säger jag nu. Så hade vi liveband och DJs. Och det blev väldigt lyckat. Ska jag bara säga det själv?
0: Ja, men du som ändå är lite insatt i Göteborgs kulturscen. Som insatt i Göteborgs kulturscen. Vad skulle du säga om den? Är den bra? Är den levande?
5: Jag skulle säga att den är väldigt levande. Som man hör så är jag från Stockholm. Och jag kommer väl lite här som en utomstående person. Jag har bott här i snart 2 år. Jag skulle säga, enligt mig som har kommit hit och liksom själv gett mig en plats, om man kan säga så, i kulturscenen, skulle jag säga att den är väldigt levande. Jag tycker att det finns ett helt annat liv i kulturscenen i Göteborg om nu jämför jag dem i Stockholm. Det, ja, kortfattat, den är levande. Jag tycker det finns mycket liv och känsla för att man kan göra mycket själv och att det finns ett behov av det. Folk vill komma, folk vill se saker och ja, känna in kulturen helt enkelt.
0: Ja, men då får vi tacka jättemycket till Malvina som är här. Och nu ska vi få höra från Ole Onnered som har frilansat inom kulturbranschen i stort sett hela sitt liv. Men nu är han 61 år och har reflekterat över sin karriär och hur allting började.
6: Ja, men det började egentligen med att jag är ju gammal punkrockare från Rågsved. Jag var inte nog vidare i grundskolan. Jag gick väl ut med nästan minusbetyg och var helt fokuserad på att hamra på elplankan. Och höll på med det där. Och det var ju, jag gick liksom lite efter eget huvud och tyckte att, kände väl redan då liksom som 13-14-åring att det här är egentligen det jag vill hålla på med. Skolan intresserade mig inte alls egentligen. Och sen efter plugget så, jag kom inte in på någon gymnasium utan jag fick livnära mig på diverse skitjobb, om man ska uttrycka sig så. Men sen så kom jag i kontakt med, via musiken, en kille som egentligen, jag brukar säga, han har liksom, det var han som fick mig att komma online, om man ska uttrycka sig lite modernt. För det var han, han var teaterregissör och också liksom som jobbade helt efter eget huvud. Och han var väl en sån som peppade på en och menade på att du kan ju göra i princip vad du vill. Han fick med mig in i den här teatergruppen då, började hålla på med den grejen som jag inte egentligen hade någon aning om. Han var bara tyckte att, ja men ska inte du vara med och vara skådespelare? Och det var ju för mig var så här, skådespelare, vad är det för någonting? Hur funkar det? Då pratar man som de gör på Dramaten kanske. Så att han tyckte att jag skulle vara med i en pjäs som han höll på att skriva. Sen när vi började närma oss slutet, det var upplösningen på den här pjäsen, då menar han på att ja, men nu måste det bli så här att din figur, alltså min figur som jag spelade, han måste dra av sig byxorna på scenen och visa allting. Okay. Och då var jag beredd att fly landet för att det var det värsta han kunde ha sagt till mig just i den åldern. Det var ju otroligt jobbigt. Men sen så när vi väl började spela och hade premiär, då visade det sig att den grejen var det som var den stora behållningen av. Det blev liksom en slutpoäng i den där pjäsen som gjorde att min figur blev hjälten på något sätt. Eller antihjälte kanske man ska säga. Och det skulle jag nästan säga är ett ögonblick i mitt liv som har format mig till den jag är idag. Och då det kan jag nog säga utan att överdriva faktiskt. Jag har funderat ganska mycket på det här med frilansarlivet. Från min personliga synvinkel så skulle jag säga till alla som lyssnar eventuellt på det här då, alltså folk i din ålder och kanske yngre också, att har man ett driv att köra sitt eget race så skulle jag verkligen rekommendera att göra det. För att det kommer lösa sig. Den frihet som man har som egen, att inte ha någon chefer som hänger över axeln på en och ha möjlighet att välja precis helt och hållet själv vad det är man vill hålla på med. Det går inte att mäta i pengar. Det är, friheten är den hårdaste av alla valutor. Det tycker jag alla ska ta med sig. Så ni inte har slösat bort era sköna liv på att vara löneslavar och springa ett ekorrhjul. Det är lite brutalt, men fy fasen. Kör hårt om ni vill göra er egen grej. Det kommer ni aldrig ångra.
0: Och där fick vi höra Ole Onnered som berättade om vägen till livet som frilansare. Han har gjort allt från teater, film, varit musiker, manusförfattare och även röstskådespelare till tecknade filmer, tv och även leksaker. Det går dock inte att kort sammanfatta allt som Ole har gjort. Men det var allt som jag hade för er idag. Ni har lyssnat på Studentradion K103. Jag heter Tove Berg-Göran och nu kommer låten Love Me, Please Love Me av Poison Girlfriend.

Och idag har vi fått höra Ole Onnered som har frilansat inom kulturbranschen i hela sitt liv. Vi har också fått hänga med Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholt som håller på med groundhopping. Vi har också fått besök i studion av Malvina Ness som håller på och driver kulturkollektivet Nästet här i Göteborg. Och vi har också fått prata med Lars Emil Öjeberget som har spelat dragspel och turnerat världen med sin musik. Och nu kommer Amnesty av Symbio. Tack.

Du lyssnar på K103 Studentradio. Mitt namn är Oskar Wickberg och dagens program kommer handla om kreativitet. För många kanske tankarna går till måleri, spela ett instrument eller skriva poesi. Och även om dessa är tydliga exempel på kreativ skapande vill jag med dagens program öppna motorhuven för att se vad som titta på ur ett bredare perspektiv. För att göra det kommer jag prata med Pierre Bjelkebring som forskar på lycka och frågar vilken betydelse kreativitet har för att känna sig lyckligare. Sedan kommer vi bege oss till ett hobbysnickeri i Högsbo och följa med i hur olika idéer tar form. Därefter kommer jag ringa upp DJ:n Jon Remnius för att höra hur man skapar det perfekta gunget på dansgolvet. Jag hoppas det kommer gungas hos er som lyssnar nu också när vi drar på denna godingen. Här kommer Friday I'm in Love med The Cure.

0: Det där var Friday I'm in love med The Cure. Vi har fått in en gäst i studion. Lyckoforskaren Pierre Bjelkebring. Varmt välkommen.
1: Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här.
0: Toppen. Tack. Du forskar ju på det här med lycka, så jag tänker att vi börjar med att ta avstånd på det. Vad är lycka?
1: Oj, ja, lycka är ju framförallt kanske två saker. Vi alla vet ju egentligen vad lycka är. Vi tänker på att vi vet när vi är lyckliga och när vi inte är det. Men inom forskningen så har man delat på det i två olika delar. Den första handlar om vad man känner. Man kan känna sig glad, uppspelt, nöjd och andra positiva känslor som man kan ha under dagen. Intresserad. Och man kan känna saker som då tar bort från lyckan, som att vara trött, arg eller nedstämd. Och då brukar man säga då att vara lycklig enligt det här perspektivet är ju då att ha mycket positiva känslor och lite negativa känslor. Sen den andra, det handlar om att liksom vara nöjd eller tycka att livet är tillräckligt. Det är mer liksom en kognitiv, en tanke. Du kan känna liksom att men jag har uppnått det jag vill. Man kan mäta det på sådana sätt som tänk dig att livet är en stege med 10 steg. Då 0 är den sämsta och 10 är det bästa. Var står du på stegen, Oskar?
0: Oj, det är en bra fråga. Jag känner mig nog ganska nöjd med livet. Hur känner du? Ja, men kanske en 7-8 själv då?
1: Ja, men det är bra. En 7-8, det är verkligen precis där svenska brukar hamna. Så, och det brukar vara ganska mycket som ska till för att man ska hamna mycket lägre. Någonstans mellan 5 och 10 är väl normalt för en person som bor i ett land som Sverige. Känner man sig lägre, då är det inte så himla bra. Men det intressanta med de här är att vissa saker kan leda till att man får högre, man kommer på ett högre trappsteg, man har uppnått mer vad man vill i livet. Men man känner sig faktiskt mindre lycklig. Det kan vara saker som är väldigt jobbiga som man gör. Man klättrar liksom på stegen. Man gör saker som är meningsfullt och man får ett bättre liv. Men det kostar på. Så att de här behöver inte alltid vara helt relaterade till varandra.
0: Okej, jag förstår. Men du, när vi pratar om kreativitet idag. Hur ska man definiera kreativitet och hur använder vi oss av det i vardagen?
1: Så kreativitet är ju det här att man öppnar upp och hittar på nya saker. Och man brukar definiera det som två saker inom forskningen. Ett, att det är nyskapande. Och två, att det också är användbart på den plats där den är, så att säga. Så man kan hitta på någonting helt nytt som bara är absurt och inte alls användbart, men det är inte kreativt. Så en ny poesi som folk tycker är vacker eller en ny målning som inte har gjorts förut eller en uppfinning som faktiskt har ett värde, det är kreativt. Men vad man finner i det vanliga livet, det kan ju vara en sån enkel sak som att jag har hittat på ett sätt för att få mitt barn att äta broccoli som jag inte visste förut. Och det är väldigt nyskapande användbart för mig. Problemlösning pratar vissa om. Men det ska också vara liksom lösa ett gammalt problem kanske på ett nytt sätt.
0: Okej, jag förstår. Men hur kan man använda sig av kreativitet för att då känna lycka?
1: Precis, och de här två går jättemycket med varandra. Kreativa personer. De som är kreativa kan också vara väldigt lyckliga. Det är vi också exempel förstås på personer som är jättekreativa som är olyckliga. Man kan tänka på det där geniet eller konstnären som är olycklig. Men så brukar det inte vara. Utan personer som är kreativa brukar liksom kunna hitta på nya sätt för att må bättre och lösa sina problem. Men det är också så att lyckliga personer är mer kreativa. Personer som har energi, som känner att de är på ett bra humör, kommer hitta på mer lösningar. Personer som är nedstämda eller till och med deprimerade, det är svårare för dem att kanske hitta den här energin för att kunna vara kreativa.
0: Gud, jätteintressant. Och många kanske upplever att vi är en tid som mer präglas av mätbarhet och kreativitet är ju, ja men, mer som du beskriver, tänker jag, en process än något som ger slutresultat. Vad tänker du om det och hur kan man se på det?
1: Man brukar ju säga så här att ett mätvärde är värdefullt som ett målvärde ända tills det blir ett målvärde och då slutar det vara ett bra mätvärde. Och jag tror att det är verkligen så med kreativitet. Vi kan liksom mäta kreativitet, men sen när det blir liksom ett målvärde i sig själv, då slutar det liksom fungera. Och det är väl med många såna här saker att det är inte bra att följa upp, att vara strikt med det här. För kreativitet också, under en väldigt lång tid av den kreativa processen, så är det ganska värdelöst. Tills det inte är det. Och ifall vi då hela tiden ska mäta och följa upp det här, då kommer vi stänga ner eller misslyckas med att finna de här värdefulla kreativa utloppen. Och samtidigt så kanske vi mäter vi fel saker, att vi ska tjäna pengar på det här. Det kanske inte är därför kreativiteten finns. Så jag tänker, ja, det är många aspekter här med det här vi kallar för mätsamhället då, att det är jätteproblematiskt. Och folk har ju forskat om det här, att vi förstör motivation, kreativitet, lycka genom att hålla på så här. Audit systems, så liksom, audit society brukar man kalla det för.
0: Gud, jätteintressant. Alltså vi skulle kunna fortsätta mycket längre till, men vi måste gå vidare i programmet. Alltså, stort tack Pierre Bjelkering för att du kom hit, och ha det fint. Här kommer Rocketman med Elton John.

Och där hörde vi Rocketman med Elton John. Vi ska ta raskt vidare. Nu ska vi bege oss till ett snickeri i Högsbo industriområde där jag möttes av susande maskiner och doften av trä när jag klev in genom dörren. Jag ville helt enkelt förstå vad kreativiteten och skapandet betyder för människorna där inne.

0: Du, jag ska kapa några skivor till en bänk ska jag göra. Så att det är ett ganska enkelt jobb. Jag har gjort ett soffbord och jag har gjort hyllor, massagsbord och så. Så att detta är bara en renodlad hobbynivå för min del. Så att jag har inga andra ambitioner, men att det är otroligt roligt.
1: Ja, idéerna och visionerna är många på det lilla snickeriet och vi ska snart reda ut alla de här rösterna. Tidigare år släppte Myndigheten för kulturanalys siffror som visar att intresse för handarbete och hantverk har ökat och tydligast ses ökningen hos unga mellan 16 och 29 år. En möjlig förklaring är sociala medier där allt fler har fått upp ögonen för att skapa med händerna. Roger Söderstrand, mannen med bänkskivorna, har greppat måttband, penna och tejp till skivorna som ska kapas. För honom är inte detta bara en stund av arbete, utan en chans att få koppla från och ha en stund för sig själv.
0: Jag stänger ute ganska mycket annat och bara kan koncentrera mig på att göra det jag ska göra här. Och det är ganska skönt. Jag har ett ansträngande jobb i vanliga fall, men när jag kommer hit så är det som att då släpper jag det.
2: Jag tror den var lite för varm.
1: Oskar Alm visar upp sin stekpinsett i Indies Rosewood han jobbar på. Eller jag jobbade på. I arbete med att slipa sprack den på mitten av all värme och liknar nu två gigantiska ätpinnar. Varsamt visar han upp hur den skulle se ut. Och då uppstår en ny idé.
2: Jag kan behålla det här. Det är lite coolt. Och sen så limmar man bara ihop. Man tar en liten... Nej, men typ... Okay. Det brinner i skallen. Den här är jättebra. Nu såg jag lite.
0: Det är lika novis som du i detta. Just.
1: En bit längre in i lokalen, där solljuset tränger in som allra mest, är Josefin Rapp, Thomas och Erik Johansson i full färd med att såga till skåpsluckor till sitt 30-talskök. Men de har stött på problem med cirkelsågen och har nu vänt sig till Roger som har en likadan.
0: Jo, visst. Jo, ja, men gör du det? Använd den för att jag ska gå ner och hämta en annan skiva. Så sätt använda den under tiden.
2: Okej,
0: ja, men
2: bra.
0: Så jag kommer snart tillbaka här.
1: Så varför inte bara köpa ett par skåpsluckor? Erik Josefin medger att börja med ett kök nog inte är det smartaste, för nu står de där utan kök, säger de och skrattar. Men det finns något i att kasta sig ut och bara göra det.
3: Det är mycket belöning i det som man kan känna och ta på ett annat sätt.
4: Alltså jag tycker det är något väldigt tillfredsställande med att göra saker som blir något fysiskt. Alltså att inte bara sitta i digital värld hela tiden. Och att man liksom får självförtroende i att man klarar av saker genom att testa.
1: Och medan sågspånet strösslar sig ner på golvet från furuskivorna som ska bli deras nya kök, vänder jag mig till Roger. Han har mätt klart och är nu redo. Precis som Josefin menar han att man måste våga testa sig fram, även om det inte blir som man har tänkt sig.
0: Blir det inte fel så safear man i hela livet och då blir det ganska tråkigt. Man måste göra fel, då lär man sig utav det. Så. Oavsett vad man än gör.
1: Oskar Alm rör stillsamt i sin kaffekopp. När han kom hit första gången fanns det ingen sked, så det blev det första han gjorde. Vi är nu ensamma i lokalen. Endast det låga brummandet från fläkten gör oss sällskap.
2: Jag vet, det började nog... Jag har alltid tyckt det var roligt med träslöjd och sådana saker i skolan och svarva och sådär. Men det har man ju ingen tillgång till i det vardagliga. Men jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt roligt. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon liten skål i äppelträ som ligger någonstans i den här flyttlådan.
1: Efter att ha sett gnistan tändas när den trasiga stekpinsetten fick ett nytt liv vill jag veta vad denna plats betyder för honom.
2: Det ger mig ett lugn. Det är liksom... Både skapandet men också liksom lukten av trä och liksom att bara kunna ta en bit trä och sen bara göra något funktionellt av det. Det är otroligt tycker jag. Men framförallt lugn i huvudet när jag jobbar med händerna.
1: Kreativiteten har alltid funnits där. Som 13-åring plockade han upp gitarren och drogs in i musikens värld och vidare till en karriär som ljudtekniker. Idag arbetar han med annat, men musiken är fortfarande en självklar del av livet. Gitarrsamlingarna växt till 20-tal. Några har han gjort själv. Livet har inte alltid varit på topp och skapandet har blivit ett sätt att ta sig igenom det som är tungt.
2: Det är väldigt lätt att man hamnar i den där orospiralen. Men när du skapar så brukar den ju dämpas ganska rejält. Nu mår jag mår väldigt mycket bättre nu än vad jag gjorde för 5-10 år sedan. Jag tror att det har med att göra att jag lägger mer tid på att låta händerna jobba och huvudet vila.
1: Att bryta inbanda mönster och lämna de upptrampade stigarna kan vara läskigt. Men sedan han gjorde det har något förändrats. Räkna med att det går åt skogen så blir det inte så jobbigt när det gör det, säger han och skrattar.
2: Var inte rädd för att göra fel. Jag har halva mitt liv varit rädd för att göra fel. Sen jag slutade med det så har allting blivit bättre.
1: Så hur gick det för Roger Söderstrand och bänkskivorna? Smattret från cirkelsågen klingar av. Jag går bort mot arbetsbänken för att höra hur det blev.
0: Ja, det gick inget vidare faktiskt, man ska vara helt ärlig. Jag sågade fel så att skivan vek sig så att jag fick korta ner den. Fick jag göra. Och det kommer inte bli lika bra. Det blir okej, men inte så som det var planerat. Så. Men man lär sig. Man lär sig.
1: Ja, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Att våga kasta sig ut och omfamna det okända kan vara läskigt. Men i det långa loppet kanske är det de erfarenheterna som gör att vi vågar oss på det där vi så länge har drömt om. Nu kommer en låt jag personligen håller väldigt kärt och som ger mig energi till att våga slänga mig ut. Efter det ska vi träffa DJ:n Jon Remnius som ska berätta hur han jobbar med låtar för att hålla igång festen. Det här är Hey Princess med Popsicles.
5: I hear the summer's almost gone.

0: Och det där var Hey Princess av Popsicle. Programmet idag handlar om kreativitet och jag har nu med mig DJ:n Jon Remnius på telefon för att prata om hur han arbetar för att hålla uppe energin på dansgolvet. Då ska vi se. Hallå Jon, kan du höra mig?
1: Hallå, hallå. Tjena, tjena. Hur läget?
0: Hallå. Jo, men du, det är bara bra. Hur är det med dig?
1: Det var bra, det var bra. Fint väder.
0: Ja, men verkligen, verkligen.
1: Nice.
0: Härligt. Du, vi kastar oss in direkt. Hur ska man tänka som DJ för att det ska bli drag på dansgolvet?
1: Så det handlar väl mycket om att bygga upp det. Bygga upp känslan. Så ta dem på en resa, om man säger så. Man har ju sina hitslåtar. Man vet, de här är så här klimaxlåtarna. Men man har även låtar som kan bygga upp alltså hela vägen fram till dess också. Och sen handlar det väl om att liksom gå upp och ner i tempo också. Det finns ju låtar som inte är lika snabba men som har en viss en annan typ av hitpotential i sig liksom. Så att allt behöver inte vara så här 138 bpm för att det ska vara hits liksom. Så det är liksom igenkänningsfaktorn också som spelar roll och det här så det är ett svar än så om man tänker.
0: Nej, men jag förstår.
1: Hur enkelt, jag har gjort det länge liksom. Jag tänker inte så mycket, man gör det bara liksom.
0: Nej, jag förstår. Men hur bygger du ditt sätt innan? Bygger du ditt sätt innan eller gör du beslut i stunden liksom?
1: Ja, jag ska helt ärlig, jag bygger aldrig sets riktigt efter man har spelat i så här 35 år så är det, har man grejer i huvudet och man vet vad som fungerar och så slänger man in nya låtar och så testar man lite andra grejer och sen kollar man, shit, det var inte riktigt den här crowden idag. Då måste jag gå en annan väg. Så får jag testa. Jag försöker alltid hitta den här röda tråden i folket. Så här, okej, vilket gäng är det idag typ? Eller så här. Vissa låtar vet jag kommer alltid funka. Och ibland kan man överraska med lite andra grejer också. Så att det är mycket så här. Det är bara att testa sig. Om man testa sig fram. Men man märker rätt snabbt när man är på rätt väg, om man säger så.
0: Ja, men jag förstår. Men då om vi bara tar kort avslut där. Alltså finns det några säkra kort? Alltså hur ska det vara när det är perfekt?
1: Men när det är perfekt, då är det väl liksom att det bara... Alltså perfekt är när folk skriker efter varje låt, så här 20 låtar i rad, då är det väl perfekt. De kvällarna är galna liksom. Men då har du väl också... Och du sätter väl alla mixar exakt och du bara så här lyckas överraska med någon låt att någon tänker på, men den är rätt just där i stunden. Att folk blir så här, wow, denna hade jag tänkt på alls, men shit, vilken hit denna är liksom. Det är det som gör en riktigt duktig DJ, skillnaden med någon som inte riktigt kan alltså överraska, om man säger så. Bara ta dem på en resa igen. Det är det handlar om.
0: Ja, men härligt. Du, vi får nog avsluta med de orden för vi behöver runda av här. Men du, tack så jättemycket för att du tog dig tid.
1: Det var jättefina
0: ord där. Vi tackar så mycket Jon Remnius för att du ville prata om det här. Och ja, kära lyssnare, det var allt från mig med detta program. Som har handlat

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv då det öppnas en officiell kölista där löpare kan ha möjlighet att sälja sina startplatser.
2: Fler ska kunna använda Göteborgs utegym. Göteborgs stad vill att utegymmen ska vara tillgängliga för alla och lanserar nu ett nytt koncept på sina utegym. Istället för som tidigare där man använt sin egna kroppsvikt som träning lanseras nu enkla maskiner med ställbara vikter. Det nya konceptet är låg tröskel, säger Ulrika Eldkrona på stad- och miljöförvaltningen. Förra året testades konceptet i Vättlefjäll och Tanneskärsgatan. Det finns även vid Torslandavallen och Sirusgatan. Alla grundar sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
3: I april så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
6: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
6: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
7: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
8: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
9: Hej och välkomna till Sidor och samtal, podcasten där jag pratar om böcker med kompisar och författare. Och idag har jag med mig min kära vän Johan. Johan Hallberg, heter du så? Vad heter du, Johan? Vad heter du i efternamn?
10: Jag heter Hallberg i efternamn.
9: Okej,
10: Johan. Jag trodde att jag var här i egenskap som författare faktiskt.
9: Ja, jag ber om ursäkt att du är besviken. Och idag ska vi prata om boken Omgiven av idioter som minst sagt har varit väldigt omtalad. Men vi är lite sena på bollen faktiskt för att den här boken kom ut för några år sedan.
10: 11 år sedan tror jag. Mm. Och jag tror att det är den 4:e upplagan som vi båda håller i hand. Den kom ut, när var det? 2023.
9: till och med det.
10: Han är fortfarande omgiven av idioter.
9: Ja, fortfarande. Ja. Men bara för att sammanfatta för er då som lyssnar. Boken är skriven av Thomas Eriksson som är kommunikationsexpert. Han delar in människor efter färg. Och det här baserar han efter en modell som kallas för DISC-modellen.
10: DISA-modellen tror jag. Är det inte det?
9: Alltså, det är inte det jag har läst.
10: Inte.
9: DISC.
10: DISC, ja, ja, skitsamma.
9: Ja, efter, han delar in människor efter färg. Mm. Baserat på olika modeller som har pratats om inom psykologi. Den här boken är väldigt intressant för att det är inte bara att han pratar om den här modellen, utan han pratar också till läsaren när han skriver.
10: Det är ett väldigt enkelt språk.
9: Ja. Ja, det är ju verkligen. Men han skriver också i början av boken väldigt kaxigt. Du kommer inte ångra dig om du läser den här.
10: Han garanterar pengarna tillbaka.
9: Ja.
10: Om du inte har lärt dig någonting.
9: Ja.
10: Har du lärt dig någonting?
9: Nej, men ja, jag vill ändå hävda att jag har faktiskt ändå lärt mig någonting. Mm. Men det är ju mer att jag har lärt mig om den här modellen. Jag känner inte att jag har lärt mig någonting mer om människan i sig.
10: Mm. Jo, det är väl det som är grejen, känner jag. Jag tycker att vi kan börja med att ställa frågan. Kan man skilja på verk och person till det?
9: Jag tycker att det beror helt på vad det är för person faktiskt. Mm. Och vad det är för verk.
10: I detta fall?
9: Jag vet inte riktigt. Jag tycker att han är... Han, uppenbarligen så har han ju studerat den här modellen. Och han har studerat kommunikation väldigt länge. Och jag tycker att det ligger någonting i det han säger ändå. För att han, det här är ju bara, den här boken är ju bara ett sätt att förstå människor på. Det får man ju göra. Jag förstår att man vill förstå andra människor. Det är fullt rimligt. Och det har ju människan alltid velat göra. Eller vad säger du?
10: Ja, absolut. Jag har lyssnat på en podcast om det här. Om den här boken också, tror det eller ej.
9: Mm,
10: Bakom ryggen heter den. Helt kan vara värd att lyssna på. Och då kritiserar de honom, själva avsnittet handlar om att de kritiserar honom som person.
9: Ja, de gör det.
10: Ja, precis. Och då utgår de just utifrån att det här är ju, vilket är ju, vi ändå kan konstatera, är pseudovetenskap. Det är det.
9: Ja.
10: Och det är väl det som är lite farligt. Som person tycker jag man kan klandra honom jättemycket. För här vet jag också att han tidigare har benämnt sig, jag tror inte han gör det längre, men han tidigare benämnt sig som beteendevetare.
9: Mm.
10: Det är, och vi har ju väldigt... få skyddade titlar i Sverige, så han kan väl kalla sig beteendevetare lika väl som du och jag kan kalla oss jurister. Men han är ju uppenbarligen inte det. Han har inte tagit några högskolepoäng. Mm. Särskilt inte i det här ämnet. Och det som jag bara tycker är farligt, om vi bara ska, eller jag skulle bara tidigt vilja konstatera att det här är pseudovetenskap. Mm. Inget av det här, finns ju inget vetenskapligt belägg.
9: Nej, absolut. Det är definitivt pseudovetenskap.
10: Det första man ser om man öppnar den här boken, det är sagt om omgiven av serien. Och då har andra då tidningar skrivit bland annat: Eriksson imponerar ännu en gång med sin förmåga att göra forskningsbaserade diskussioner lättillgängliga och underhållande. En guldgruva av verkliga situationer som var och en av oss kan identifiera sig med. Genom att fläta samman komplexa beteendeteorier, det är liksom det första man ser. Mm. Och då får man ju också lite så... Jag har ingen aning om hur lång tid det tar i boken innan han säger att det här är faktiskt inte forskningsbaserat. Det här är liksom, det ligger inget...
9: Jag vet inte om han någonsin säger det faktiskt. Nej. För att han agerar ju, eller han argumenterar i boken som att det är ändå forskning. Fast samtidigt, han säger aldrig att det är, han gör liksom varken eller. Mm. Han säger inte att detta är forskning för att det är ju en pseudovetenskap. Mm. Precis som astrologi.
10: Din åsikt, inte min.
9: Jo, men alltså, astrologi är ju verkligen en pseudovetenskap, vilket jag vet eftersom att jag gillar astrologi. Och jag tycker ändå på något sätt att det gör den här boken lite mer okej, för att han säger ju aldrig att det är en vetenskap.
10: Mm.
9: Han gör inte det.
10: Nej.
9: Men är det medvetet, han pratar...
10: Tror du?
9: Vad sa du?
10: Är det medvetet, tror du?
9: Ja. Ja, han kan ju inte... Jag vet inte om det betecknas som olagligt kanske, men man får inte säga att det är vetenskap, för det är det ju verkligen inte.
10: Men samtidigt är det ju också det första man ser. Men det är också andra ord, men han har ju satt dem här av en anledning, menar jag.
9: Mm. Precis, det har han gjort, för att det säljer ju in, han säljer ju in boken som att det är någon slags vetenskap. Mm. Vilket kanske är lite omoraliskt.
10: Mm.
9: Jag måste ju fråga dig, vilken färg är du?
10: Vilken färg är jag?
9: Jag gissar på att du är gul.
10: kan vi ta fram, finns det inte någon sån?
9: Mm. Jag kan dra igenom alla färger faktiskt. Vi har då, han pratar om fyra färger. Först har vi den röda färgen, och den här människan som är röd är då dominant, framåt, konfrontativ, lite så här militärisk och gärna först i ledet. Jag tänker spontant på Cruella de Vil när jag läser. Det var min första bild.
10: Jag förstår, men jag tänker också väldigt, väldigt spontant på Cruella de Vil.
9: Visst gör man det?
10: Ja.
9: Och jag tänker på...
10: Det är riktigt mycket Cruella de Vil i den röda.
9: Ja, men faktiskt, alltså jag tänker, och det här är också intressant för att jag tycker att han framställer den röda personen som, han säger ju inte att det är negativt, men den röda personen framställs ju nästan som lite hård och elak. Och sen då har vi blå person som är analytisk, rationell, lite mer tillbakadragen och arbetar mer i bakgrunden. Och då tänkte jag på Skalman från Bamse.
10: Mm.
9: Sen har vi då den gula personen som är social, nyfiken, positiv, tar mycket plats, gillar att liksom spexa. Då tänker man ju på typ ett jobbigt teaterbarn eller en schackad bumbibjörn eller något.
10: Mm.
9: Även Johan. Och jag själv kan jag avslöja.
10: Ja.
9: Och sen har vi då den gröna personen som är då lite mer lugn, hjälpsam och envis. Och jag tyckte faktiskt att den gröna personen var ganska svårgreppad.
10: Är det inte det som är grejen?
9: Precis, och det är ju det som blir grejen. För att alla de andra färgerna tillskriver han de här ganska extrema personlighetsdragen. Mm. Att de är jätteframåt eller jätteblyga eller jätteglada. Och vad finns kvar då? Ja, då finns det kvar att jag är snäll. Alltså det blir lite opersonligt.
10: Tror du det var den gröna han kom på sist? Han var tvungen att fylla ut lite.
9: Förmodligen, han behövde ha någonting.
10: Ja.
9: Men för mig, det ringer klockor från lågstadiet när man skulle skriva lappar om varje person i klassen. Mm. Och så var det så, Johan, snäll, vill lära känna bättre. Det är så himla...
10: Det är den gröna personen. Ja, verkligen.
9: Det är verkligen den gröna personen.
10: Nej, men jag tyckte det var en jättebra förklaring av det.
9: Mm.
10: Han har ju också delat upp de här på någon... Ja, med den här skalan så har vi blå och grön på samma sida och gul och röd på samma sida.
9: Just det, ja.
10: Och han säger väl egentligen att den perfekta harmonin, det perfekta liksom... teamet, vilket vi också kan återkomma till sen, att det är ett sånt jävla teamfokus i den här boken. Mm. Det perfekta teamet är en blandning av alla. Men
9: det måste han ju typ säga.
10: Ja, exakt.
9: För att det är så här mångfald. Alla människor får vara med. Han ska vara,
10: ja, men precis. Men det känns också som ett sånt jävla, en sån jävla tacksam slutsats på något sätt, kan jag tycka. Mm. Men det är klart att allting är i harmoni. Han återkommer ju ofta till Hippokrates i boken.
9: Mm.
10: Och han hade ju den här teorin om att människokroppen består av fyra vätskor som alla just måste vara i balans med varandra.
9: Ja.
10: Och när det är balans så finns det harmoni. Det är precis det jag menar. Om vi har fyra olika personlighetstyper, då är det klart att när det finns en balans mellan dem så kommer det att råda harmoni. Svara på din fråga då, som du ställde tidigare. Jag kan känna igen mig väldigt mycket i det gula. Men det handlar ju också om, vad heter det psykologiska begreppet?
9: Att man läser någonting och vill känna igen sig i det, eller?
10: Ja, precis. Att,
9: ja. Jag vet inte vad det heter, men jag förstår vad du menar. Att man vill relatera till det man läser.
10: Och så fort det första han beskriver om en gul person, det är liksom... Dels så är det egenskaper som väldigt många kan känna igen sig i, tror jag.
9: Mm.
10: Men jag identifierar mig med det här direkt, den gula. Då kommer ju allt som jag läser därefter, alltså hela jävla boken, bara vara ett sätt för mig att leta bekräftelse. Förstår du vad jag menar?
9: Absolut.
10: Ja, och jag har funderat väldigt mycket på vad du är också. Mm. Men jag har nog kommit fram till att du är jättegul.
9: Jag skulle säga att jag relaterade mest till gul och även lite till rött ibland och lite till grönt. Jag skulle säga att det jag minst relaterade till var blått.
10: Mm.
9: Definitivt.
10: Mm.
9: För att jag har inte ett enda blygt ben i kroppen, skulle jag säga.
10: Nej, det stämmer. Absolut. Ja. Hur länge har vi spelat in nu?
9: Alltså inte så länge.
10: Nej.
9: 20 minuter
10: till. Exakt. Enligt hans teori, så vi har ju fortfarande väldigt givande samtal just nu. Men vi kommer ju tröttna väldigt snart. Det är också pilotavsnittet du gör av den här podden.
9: Så... Känner du dig hedrad?
10: Jag känner mig väldigt hedrad. Tack,
9: det ska du verkligen vara. För att det stod mellan dig och Lydia Sandgren.
10: Är det sant? Oj.
9: Men jag fick inte tag i Lydia Sandgren riktigt. Nej. Så därav, ja.
10: Ja.
9: Därav blev du plan B.
10: Jag blev plan B. Ja, men verkligen. Men frågan är liksom, om du är gul, frågan är om du kommer att palla med att vänta tills Lydia Sandgren kommer. Eller om du kommer att tröttna innan dess och starta tv-program istället.
9: Jävligt bra fråga, precis. Jag kanske bara liksom börjar med en ny idé för att jag är så himla kaotisk av mig.
10: Ja, exakt.
9: Men nej, men vet du vad? Jag hoppas faktiskt att det här kommer bli ett vinnande koncept för mig. För att jag tycker jättemycket om att prata och radio, speciellt efter att vi testade det i skolan. Jag och Johan går då på journalistprogrammet på Göteborgs universitet.
10: Stämmer.
9: Och det var ju... alltså jag älskade att prata i radio. Mm. Vad tyckte du?
10: Ja, alltså prata i radio var jävligt kul.
9: Mm.
10: Men uppbyggandet därtill var inte... Men allt praktiskt är roligt.
9: Ja, men jag tänker jag ska ställa dig några frågor här. Jag tänker, vi pratade lite om det i början, att han är ganska kaxig och sådär. Och kan man vara det? Tycker du att man får vara det? Sättet han skriver på att så här, du kommer inte ångra dig, du får pengarna tillbaka.
10: Det känns ju väldigt amerikanskt på något sätt, tycker jag. Och i USA skrivs det ju sådana här böcker hela tiden. Självhjälp har ju aldrig varit en grej i Sverige på det sättet. Jag tycker att det här är en självhjälpsbok.
9: Tycker du det?
10: Ja, det tycker jag absolut att det är.
9: Alltså den, jag tycker nästan att den hade kunnat vara hälften så lång. För att den här boken, det är inte bara att han beskriver varje färg i nästan 300 sidor. Utan det är också exempel på konversationer som en blå person kan tänka sig ha.
10: Typ sådana mejlkonversationer.
9: Ja, men precis. Och sen så vid ett tillfälle jämför han en röd person med ett snapsglas. Det är liksom, okej, vart är vi på väg nu egentligen? Det som jag dock tyckte var lite intressant är i slutet när han intervjuar en person från varje färg. Och det är nästan som att, ja, du gjorde det. Ja. Det är som att han sitter och bråkar med dem.
10: Ja, nästan, verkligen. Ha lite respekt.
9: Verkligen, Thomas. Ja. Han, det är som att han ställer dem mot väggen. På ett, jag vet inte. Han hamnar i diskussion med varandra än.
10: Ja, verkligen. Som svar på din fråga. Om, alltså, jag tror att det är den kaxigheten som gör att den här boken har sålt så jävla bra.
9: Ja, för det ska vi inte sticka under stolen. Den har sålt otroligt bra.
10: Översatt till nästan 50 språk, står det.
9: Ja.
10: 5 kontinenter, något sånt där.
9: Ja.
10: Alltså, boken erövrade en hel värld.
9: Alltså jag kan inte berätta om, eller bekräfta om detta stämmer, men jag såg på hans egna hemsida då också, för att det är klart att han har det. En hemsida enbart för den här boken, såklart. Och då stod det att detta är den mest sålda svenska boken internationellt.
10: Nej, det kan inte stämma.
9: Nej, för att jag känner också det.
10: Va?
9: Kan det verkligen stämma?
10: Vilka, alltså jag...
9: det borde ju finnas någon annan bok som kan konkurrera. Men samtidigt kan jag inte komma på vilken som...
10: Man kan ju komma på enskilda författare liksom.
9: Ja.
10: Som har sålt betydligt mycket mer.
9: Kommer du på någon nu?
10: Astrid Lindgren.
9: Ja, ja gud, ja, definitivt. Men det är ju det man tänker. Det är ju våran världsbild. Men jag vet inte om det uppenbarligen kanske inte stämmer.
10: Jo.
9: Men får han skriva så utan att det stämmer verkligen på sin hemsida?
10: Han har ju uppenbarligen väldigt lätt för att påstå andra saker. Så jag skulle inte bli överraskad.
9: Men jag tänker en annan intressant sak med boken. När han intervjuar de här personerna i slutet så intervjuar han en röd person. Och den röda personen säger, ja men jag älskade den här boken. Och jag köpte faktiskt den här boken till alla medarbetare i mitt företag. För att vi skulle förstå varandra bättre. Vilket, ja, fin tanke. Att man vill liksom jobba framåt i kommunikation och sånt. Det är väl super. Och hon bara, jag ville att folk skulle förstå mig genom att läsa den här boken. Och då känner jag bara, behöver du verkligen en bok för det? Kan inte du bara säga det från början? Typ så, okej, bara så ni vet, jag menar inget illa om jag låter kort i tonen ibland. Det är bara att jag är väldigt målinriktad eller något sånt. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, behöver man verkligen en bok för hela den här processen? Det känns som att man krånglar till det för sig själv.
10: Men verkligen, och det är ju lite som du sa med astrologi innan. Alltså det är, du kan inte sätta dig i bekvämligheten av en färg bara för att ursäkta dig för att du är ett svin.
9: Exakt. Oh. Ursäkta, det är bara för att jag är skorpion. Ja, det är bara så för att jag är... inte göra.
10: Exakt. Och det är bara, fan, du kanske tycker jag är lite hård, men jag är bara röd ju. Ah, okej. Okay. Men...
9: du menar, jag är bara röv.
10: Jag är... Exakt. Och jag tycker väl att om man... Ja, men för att återkoppla till det vi sa tidigare.
9: Mm.
10: Om man nu ska skilja på vem författaren är och var han kommer ifrån. För då, utifrån det perspektivet tycker jag bara att det är bullshit. Men sen är ju boken i sig väldigt intressant. Och jag...
9: Ja, du sa till mig igår, detta är en bladvändare.
10: Ja, verkligen. Och jag satt verkligen ner med jättestor skepsis när jag skulle läsa. Och för jag gick in, jag sa ju på skämt att vi skulle läsa den här boken. Och sen bidde det så.
9: Och sen blev det så. Men jag är faktiskt väldigt glad att du sa det, för att jag har tänkt att jag vill läsa den här boken. För att den har varit så omtalad och jag vet många människor i min omgivning som läst den. Och jag tycker att det är typ en del av vår populärkultur nästan.
10: Verkligen.
9: Jag vill ha läst den i alla fall.
10: Ja, men precis. Och den fick ju jättestort genomslag. Alltså,
9: ja!
10: Alla, och jag vet, du sa liksom att när man beskriver att olika företag har skickat ut den här. Och ändå många. Men jag har också hört att typ Källa Osäker, Källa Bakom Ryggen, att typ så myndigheter har använt den här.
9: Asså?
10: Ja.
9: Oj.
10: Och bara, kan man göra så?
9: Men jag tänker att det här är ju bara ett verktyg för att förstå andra människor. Och det är inget fel i sig att man vill det.
10: Nej.
9: För att människan vill ju alltid placera folk under fack och döma och klistra in och så vidare. Det har man ju alltid gjort och kommer säkert alltid att göra. Så att det är ju inget fel i sig, men man kanske ska vara lite vaksam. Eller lite försiktig kanske med hur man slänger sig med de här benämningarna. Typ. Ja.
10: Men varför tycker så många att den här boken är bullshit då?
9: Ja, men det, precis. Det är också det, den frågan jag ställer mig själv. Varför tycker så många att den här boken är bra och varför tycker så många att det är bullshit?
10: Mm.
9: För att jag tycker att, jag förstår att folk tycker att den är bra och bullshit.
10: Mm.
9: Jag fattar som sagt att människan vill förstå, man vill analysera folk och så vidare på ett enkelt sätt. Jag förstår det. Men jag förstår också att så här, han har bara satt sig ner och skrivit lite, känns det som.
10: Tyckte du att det var en bra bok?
9: Nej, inte särskilt faktiskt. Nej, men jag, nu ska jag vara ärlig. Nej, jag hade faktiskt ganska svårt att läsa ut den. Jag hade ganska svårt att läsa ut den. Sen tyckte jag att den kunde vara intressant på vissa sätt. Men jag har lite svårt för det här att prata till läsaren. Mm. Till exempel skriver han, det här låter väl trevligt. Låt oss nu titta på det mer i detalj. Alltså det känns som
10: just
9: att jag...
10: Just stilistiska som du har problem med.
9: Jag gillar inte riktigt det. Jag är lite svårt för det. Att han tar med läsaren, det tycker jag är lite käckt och jobbigt.
10: Mm.
9: Och jag tyckte att den var lite väl lång. För jag tyckte det var intressant när han beskrev...
10: Tyckte inte den här röda personen också att den här kunde varit... Alltså intervjupersonen att den kunde varit hälften så lång?
9: Jo, precis. Det var en intervjuperson som sa det.
10: Ta åt dig av kritiken.
9: Jag har nu skrivit fler böcker.
10: Ja. Jävligt många. Omgivna psykopater, omgivna lögnare.
9: Mm.
10: Har han någonsin tänkt på att det kanske är han som är problemet?
9: Ja, alltså faktiskt. Ibland kan det vara så.
10: Ja.
9: Nej, men alltså, som helhet, jag kan faktiskt... eftersom att jag själv tycker om astrologi väldigt mycket. Men låt mig förklara mig lite kort där. En anledning till varför jag gillar astrologi så mycket, det är ju på grund av historien bakom och mytologierna. Jag tycker att det finns ett historiskt värde i astrologi.
10: Mm.
9: Som inte den här besitter.
10: Mm.
9: Det här är ju bara en pseudovetenskap, men jag tycker det finns en annan aspekt av astrologi också.
10: Hur menar du då?
9: För att det går så otroligt långt, långt, långt bak i tiden.
10: Ja.
9: Och så flera hundra år har man ju
10: pratat om det här. Men det blir inte mer sanning i det för det.
9: Nej, men jag tycker att det är intressant.
10: Ja.
9: Och alla liksom myter bakom.
10: Du tror inte att man kommer diskutera omgivna av idioter om 400 år?
9: Nej, det tror jag verkligen
10: inte.
9: Jag
10: heller. Men det är just det här boken känns ju så jävla tidsbunden liksom.
9: Ja, på vilket sätt då?
10: Det gör ju, då kommer man nästan till ett av mina huvudproblem med den här boken. Men det vet jag inte om du vill ta nu eller om du vill ta lite senare.
9: Nej, självklart. Berätta nu.
10: Okej. Ett av mina huvudproblem med den här boken är vad han utgår ifrån när han har sammanställt alla dessa teorier.
9: Ja. En sekund. Johan tappade pennan här. Det här är för att han är en sån typisk gul person och flänger och vill ta plats.
10: Är vi färdiga snart?
9: Ja, fortsätt.
10: Den här boken är liksom ett resultat av den senkapitalistiska samtiden.
9: Oh.
10: För att alla hans exempel utgår ifrån säljmöten han har varit på, säljare han har träffat. Han har coachat så många. Han har hållit 150 föreläsningar om året i 25 år. Alla exempel han utgår ifrån är säljare. Och, fattar du vad jag menar?
9: Mm.
10: Och då blir det bara, hur representativa är liksom säljarmänniskor och folk som är inom bankväsendet för mänskligheten som helhet egentligen. Det är det jag menar.
9: Ja, det hade varit intressant om man hade pratat med någon inom typ sjukvården eller med en psykolog. Eller med, jag menar, en lärare eller liksom någon från den offentliga sektorn eller något sånt.
10: Men han säger själv mångfald är viktigt.
9: Mm, precis, han säger det själv. Ja. Det är faktiskt intressant, det tänkte inte jag på. Men det stämmer att det är många, många från säljarvärlden. Och
10: grannar som bor i villor. Ute och fixar i trädgården. Och
9: Volvo, Vovvilla.
10: Exakt.
9: Mm.
10: Ja, vad tycker du?
9: Nej, men det ligger absolut något i det du säger. Att på det sättet blir den boken väldigt homogen.
10: Mm.
9: Och det blir ju ironiskt också eftersom att han pratar om den här variationen av färger och mångfald är viktigt och så vidare. När han inte har ett urval som är mångfaldigt.
10: Nej, men liksom. I hans ögon så är det ju mångfald.
9: Mm.
10: För att han säger, jag känner en grön, en blå, en röd och en gul person. Då är det så, ja, men då är det ju liksom, men vad fan, om alla de här personerna verkar i samma värld. Vad säger det egentligen? Hur representativt blir det?
9: Mm.
10: Sen vill jag också slå ett annat slag för hur fan kan vi veta om de här människorna finns?
9: Ja, jag tänkte också på det. Jag vet inte. Det kommer vi väl aldrig få reda på.
10: Nej,
9: kanske.
10: Vi förlitar på hans ord.
9: För att det, han använder ju bara förnamn. Mm. Av respekt till dem kanske.
10: Låt oss kalla honom Björn. Ja. Låt oss kalla honom Stul.
9: Exakt, lite så. Men det tänker jag att han gör av respekt till dem. Men jag tänker, om han säger låt oss kalla honom Sture till exempel, då kan ju inte Sture veta om att han blir pratad om.
10: Men Sture är svinet i början.
9: Sture är svinet. Ja. Den arga gubben i början som han tar upp ett exempel kring. Exakt.
10: Men det kan ju likväl vara så att han har bara hittat på en massa anekdoter för att bekräfta sina teser.
9: Oh, intressant. Ja, så kan det verkligen vara.
10: Ja.
9: Såklart. Och det, ja, det kommer vi såklart heller aldrig få veta.
10: Nej. Blir det inte då ett problem när en sån här bok får ett sånt otroligt, otroligt genomslag i alla delar av samhället, i alla delar av världen? När det finns så mycket oklarheter i vad som underbygger de här teorierna?
9: Ja, men samtidigt eftersom att det är en pseudovetenskap har det väl inte samma krav på sig?
10: Nej. Kanske. Säg att det är en pseudovetenskap då, Thomas Eriksson.
9: Du vet, men måste man göra det? Har man det kravet på sig?
10: Jag tycker det.
9: Ja, jag tycker kanske också att han borde faktiskt säga det i den här boken. För att han målar upp det som att det är liksom en väldigt forskad, etablerad värld. Vilket, det kanske är många människor som har forskat om den här teorin, såklart. Men ja, i boken framställs det ju som faktiskt att det är vetenskapet. Vilket det inte är.
10: Ska vi vara tydliga?
9: Och därmed basta.
10: Mm, och därmed basta. Mm. Oavsett vad tidskriften Sensa i Kroatien säger. Eller Publishers Weekly USA. Start Review.
9: Exakt.
10: Det här är ännu en fullträff.
9: Ja, vad kände du när du läste den? Väckte den några tankar?
10: Alltså poängen med boken känner jag är väl att man ska kunna identifiera sig. Och det lyckas man väl perfekt med. Och det är lite det jag menar. Typ, om vi bortser från att det här är från Al-Rappakalja, så är det klart att man kan relatera till boken.
9: Mm.
10: Och han vet ju liksom, utifrån sin tes så vet han ju vad han pratar om. För han har ju han har hållit på med det här så himla länge. Och uppverkare som, hoppas vi, har träffat väldigt många olika människor. Så det är klart att man kan identifiera sig väldigt mycket. Och jag tror att man ska typ ta till sig innehållet på en, inte intellektuell nivå kanske, men en personlig nivå kan man ta till sig det. Och då kan man nog lära sig en del, för man läser ju också när man ser det här att oj, det här är ju verkligen den här personen. Det har jag också gått runt och sagt i skolan till många jag känner. Oj, du är så blå.
9: Ja, jag kan skvalla om att jag pratade med en person i vår klass idag som var så, han har gått runt och sagt att jag är död.
10: Ja, men exakt. Och det är ju bara roligt, menar jag. Det är liksom underhållning, ja. Precis som att titta och kolla på tv en fredag klockan 20. Eller att läsa en vanlig bok eller lyssna på musik. Det är liksom så jag tycker att man ska ta mig till den här boken. Som underhållning, inte som någonting annat. Och då lyckas han väl sist och där. Alltså han kan ju ändå underhålla mig i knappa 180 sidor. Sen läser man ju färdigt.
9: Alltså jag håller väl med dig om att jag också tycker att det blir en viss form av underhållning. För att jag tar inte till mig det här som en fakta eller en vetenskap. Jag tar till mig det här som en alternativt sätt att förstå människor på.
10: Mm, precis.
9: Men att vissa människor är blyga och vissa är mer dominanta, det har man ju vetat sedan innan, tänker jag. Mm. Jag behöver inte en bok.
10: Och det finns ju dessutom psykologiska fenomen som förklarar detta. Forskningsbaserade, evidensbaserade. Så det är ju inte liksom breaking news.
9: Nej, nej visst, jag håller med. Jag kan förstå att folk gillar den, men inte på den nivån som folk har gjort.
10: Mm.
9: Att den är så banbrytande, det kan inte jag förstå faktiskt. Och att man så här, det här öppnade upp mina ögon att analysera folk. Alltså jag går inte runt ofta och tänker på andra människor.
10: Mm.
9: Och inte, det där lät lite äckligt. Jag menar att jag tänker på andra människor i den benämningen att man analyserar folk.
10: Mm.
9: Och analyserar konversationer man har haft och tänker på sig själv. Och har jag självinsikt eller tror jag bara att jag har självinsikt och så vidare. Det gör man ju.
10: Ja.
9: Eller vad säger du?
10: Precis. Och den här boken kategoriserar ju.
9: Ja.
10: Vilket är tacksamt då, liksom.
9: Mm.
10: Men, ja, fan alltså. Nej, men jag ger liksom kluven, för inledningsvis då, som sagt, så satte jag mig ner och liksom så. Ska man läsa den här? Sen så blev det lite som en...
9: Sen blev det en bladvändare.
10: Ja, som liksom fast forward att man satt där och bara, men gud.
9: Jag är lite gul kanske.
10: Ja, men visst. Men jag tycker också typ att vad ska man kalla det? Typ underrubrik. Efter ett litet tag, där skriver han inga system är vattentäta på sida 12.
9: Just det.
10: Och det blir liksom hans sätt att göra sina egna teorier vattentäta. För att om det finns något, ja men typ, du säger att jag är gul, men jag har lite röda inslag också. Han säger ju till och med att ingen person har alla fyra färger, men 80% har minst två.
9: Vad kul, jag har skrivit på den här sidan. Inga system är vattentäta, då skrev jag ändå försöker han sig på det.
10: Exakt, jo men visst. Hur tänkte du där?
9: Nej men jag håller med dig att så här, inga system är vattentäta, då blir det ett sätt att frånsäga sig honom lite kritik. För att så här, vadå, jag har ändå sagt att inga system är vattentäta, men han pratar ändå som att hans system är det.
10: Ja, exakt. Mm. Och det blir ju bara så ursäktande, för om jag är, för han kan ju alltid slänga på en färg till om någon skulle kritisera hans system. Ja, men det är bara för att du är röd i huvudsak, men du är ju blå också ju.
9: Exakt, han kan också kombinera färgerna och vara så, men du är ju blågul.
10: Exakt, så det förklarar allting.
9: Ja.
10: Och då blir det bara så jävla, vilken kombination sa han var vanligast? Kommer du ihåg det?
9: Vilken färg man är?
10: Ja. Nej, vanligast, alltså att kombinera, vilken kombination är vanligast?
9: Oj, jag var det gul och röd? Ja, var det gul och röd eller gul och grön, ja.
10: Han sa och den ovanligaste, det var ju röd och blå, vill jag minnas.
9: Ja.
10: Och så sa han också, jag kan inte förklara varför det är så.
9: Mm.
10: Men vad fan?
9: Såklart kan han inte det.
10: Nej. Och det blir bara ett sätt att, ja, som du säger, frånsäga sig ansvaret.
9: Ja.
10: Frånsäga sig kritik. För han kan få kritik och säga så. Kan han antingen säga, men det är för att du är blå och gul. Eller så är han så, nej men inget system är ju vattentätt. Det sa jag i början, sa jag på sida 12. Inget system är vattentätt, du kan inte kritisera mig.
9: Och på tal om det, jag gick faktiskt in på hans hemsida som är tillägnad den här boken. Och då står, en flik är så, du har fått mycket kritik, varför? Och så står det lite, ja den här boken har fått mycket kritik, men det får ju allting här i världen. Ungefär något sånt säger han. Och så här, ja, men det är klart att alla kommer aldrig att hålla med dig. Nej. Såklart. Det kommer alltid finnas folk som inte gör det. Du kan väl ta upp de andra grejerna som att det är en pseudovetenskap och så vidare. Det, han säger ju faktiskt aldrig, detta är inte vetenskap. Det säger han inte.
10: Nej.
9: Och det hade han faktiskt kunnat göra.
10: Och vi återkommer ju till det gång på gång, men det är ju också för att det är så jävla, det är så det är.
9: Ja, men jag känner, du, vill du ta upp något mer nu?
10: Från den här boken? Mm. Jag ska se här.
9: Några sista visa ord. Din bok ser så ren ut. Jag har kladdat sönder min faktiskt.
10: Ja.
9: Jag har till och med gjort hänga gubbe i den.
10: Har du det? Vilket ord?
9: Ubåt, hopprep, puta bonita.
10: Jag hade kunnat säga ett självklart, några självklart avslutande ord, och det är absolut kan läsa den här boken, men ta det inte med för mycket sanning. Men det är också ett väldigt tråkigt svar. Så jag kan väl avsluta med,
9: ja, för det, hade du tipsat den här boken till någon annan?
10: Nej, aldrig. Det har inte varit kul att gå runt med den. Men sen så,
9: känner du så?
10: Ja.
9: Det känns elakt att säga, men jag har faktiskt också tyckt att det varit lite jobbigt. För att jag känner mig som en 40-årig mamma liksom.
10: Ja, exakt. Verkligen.
9: Förlåt,
10: jag känner mig som en säljare.
9: Ja, folk inte tror kanske att du är sviniga Sture i början.
10: Ja, exakt. Verkligen. Han var också klassiskt rörd. Men
9: okej, okay, så här då. Hade du läst den här boken igen?
10: Nej, aldrig. Och jag har inga planer på att läsa något mer som han har gjort.
9: Nej.
10: Och sen ska jag också säga, jag liksom, man hade ju inte heller några förväntningar på att den skulle vara liksom evidensbaserad när man läste den. Så man gick ju ändå in.
9: Nej, men jag håller med dig. Jag gick in på att det här är ingen vetenskap, det här är en teori han har. Så att jag gick in med det faktiskt i bakgrunden. Men frågan är ju, alla har ju inte den förmågan, tänkte jag säga. Alla kanske inte förstår att
10: alla
9: det
10: inte har
9: är
10: den ingångspunkten.
9: Nej, alla har inte det.
10: Men
9: vissa går in med att detta är fakta, detta är sant. Kanske.
10: Ja, precis. Och det säger väl en hel del om vår samtid. Skulle du rekommendera den till någon?
9: Nej, det hade jag inte. Eller vet du vad, det beror helt på. Är jag kompis med någon som kanske ofta hamnar i konflikt med andra eller liksom har svårt att, jag vet inte, samspråka med andra människor, då hade jag kanske gjort det. Vet du vad, vill inte du testa läsa den här boken? För att om jag kommer hänvisa personen till astrologi, då kommer jag ju få en örfil liksom. För att astrologi har en dåligt rykte i samhället.
10: Han tar ju upp.
9: Och jag hade faktiskt aldrig på ett seriöst sätt, men du borde kolla på stjärntecken. Men för att avrunda, jag hade inte tipsat boken till någon annan. Jag kommer inte att läsa den igen. Och Johan, det hade inte du heller.
10: Det kommer jag inte göra.
9: Nej.
10: Nej, jag... vad har du tänkt att vi ska göra med de här böckerna nu när vi har läst det? Utan kommer du sätta upp den i bokhyllan?
9: Ja, självklart. Alla mina böcker finns i min bokhylla. Absolut, man vet inte. Det kanske kommer någon som vill låna eller titta. Mm. I alla fall är den där för syns skull, så att det ser ut att man har läst många böcker. Och den känslan gillar jag.
10: Köpte du den ny?
9: Ja, jag gick in på Akademibokhandeln och köpte 2 exemplar.
10: Får vi säga märken?
9: Ja, det är klart. Jag köpte 2, precis.
10: Ja. Det var liksom inte second hand eller så?
9: Nej.
10: Det här finns inte att köpa i second hand.
9: Nej, alla. Om man har väl köpt den här boken, då finns den kvar hemma. Men tack för att du ville vara med.
10: Tack för att jag fick vara med.
9: Ja, självklart. Och du kommer säkert få vara med någon gång igen.
10: Vi ses snart.
9: Får vi se. Jag måste lyssna igenom det här och se vad du har sagt. Men tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen helt enkelt. Puss och kram.
8: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
11: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 150

0: 40 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu, i tisdags, gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
1: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
2: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Jo, det här är Percy. Du lyssnar på K103.
1: Tåget på Ragnarsson kommer att stiga.

0: man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstrid.
2: Och jag letar. Och jag letar.
1: Ja.
2: Och jag letar.
1: Ja.

0: Hoppas jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men jag lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhängd tills man bestämt sig.

0: This is K103 Gothenburg Student Radio.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts.
3: På samma gång i ett annat liv. Jag köpte singeln

har vi gjort. Kolla balansen på vårt ikan och kort. Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med låten som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och dem var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spänn.

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
2: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning.

0: Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghost Nets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
1: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
2: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
3: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Radio 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
0: gick från 100 till 0. På 103.
2: Don't be too much, don't say too much, don't walk too much, don't sing too much, don't laugh too much. I'm like...

Hej, det här är Ola Salo från The Ark. Och jag säger till er att du måste lyssna på Göteborgs studentradio 103,1. Vi hörs där, hej då.

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Det mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

och sanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln.

0: Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skriver till bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.
1: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.

Hej, jag heter Marcus Standoffs. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv då det öppnas en officiell kölista där löpare kan ha möjlighet att sälja sina startplatser.
2: Fler ska kunna använda Göteborgs utegym. Göteborgs stad vill att utegymmen ska vara tillgängliga för alla och lanserar nu ett nytt koncept på sina utegym. Istället för som tidigare där man använt sin egna kroppsvikt som träning lanseras nu enkla maskiner med ställbara vikter. Det nya konceptet är lågtröskel, säger Ulrika Eldkrona på stad- och miljöförvaltningen. Förra året testades konceptet i Vättlefjäll och Tanneskärsgatan. Det finns även vid Torslandavallen och Sirusgatan. Alla grundar sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
3: I april så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till

Aldrig mera förlåt. Du var fin på balen och söt som mamma, men snyggare när du går. Att jag varje gång kunde tänka att skulle vända dagen är på. Men när man slutar lita på sig själv så går det som det går. Rolling Stone, rulla, rulla, rulla upp. Det är så

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu i tisdags gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
2: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hard.

0: Detta är en repris.
1: Hej, ni lyssnar på Dazed and Confused live med mig Annika. Idag ska vi spela DJ-set med Krautrock. Nu kör vi.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
2: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghostnets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
3: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet, och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnskrull.
2: Kom då på 2024. Det var inte det tillväxt.

0: fast jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en själv. Lätt att känna sig inhängd tills man bestämt sig.

0: inser att helvetet är jag själv.
1: Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.
2: Agro, kaxi, strumporna fyllda med laxi. Öga, felfri, jag tar mig tid för jag peti. Taktisk, praktisk, gått genom mycket jag repi. Undvik, alltid, tjono som pratar för hastigt. Ändrade på mig för folket, de tog hela handen när jag var för snäll.

0: حرف هستید
1: به جهان مستی لازم است، یک دم فراموشی از جهان نیست و هست، بالی به من بده پرواز لازم است، پرواز بر آسمان میهنم.
2: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv då det öppnas en officiell körlista där löpare kan ha möjlighet att sälja sina startplatser.
4: Fler ska kunna använda Göteborgs utegym. Göteborgs stad vill att utegymmen ska vara tillgängliga för alla och lanserar nu ett nytt koncept på sina utegym. Istället för som tidigare där man använt sin egna kroppsvikt som träning lanseras nu enkla maskiner med ställbara vikter. Det nya konceptet är lågtröskel, säger Ulrika Eldkrona på stad- och miljöförvaltningen. Förra året testades konceptet i Vättlefjäll och Tanneskärsgatan. Det finns även vid Torslandavallen och Sirusgatan. Alla grundar sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
5: I april så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
6: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
7: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
8: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
7: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
8: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
7: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
9: You're listening to the show about nothing.
10: What?
11: What do you mean nothing?
9: It's a show about nothing and everything.
11: Everything or nothing?
9: How about you keep on the radio and find out yourself?
12: Hello, hello. You're listening to the show about nothing, and you also listen to Hurula, who is a very sweet person. We're at K103, Gothenburg Student Radio, and today we're an hour late, and I was almost late myself anyway, because being late is a life
7: motto.
12: It's a life motto. It's what I do. Today in the studio is the three of us again.
7: Whoop.
13: Yes.
12: Behind the technical stuff as usual, Fatima.
14: Yay.
12: Hi, Fatima. Happy
14: Hello.
12: New Year.
14: Thank you. Happy New Year to you too.
12: Thank you. And to my right, I have the newly operated Marie.
14: True. Hi.
12: She broke up with her appendix just a week.

0: På 3. Yeah.
1: Yes. Yeah.
2: K103.
3: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
4: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu, i tisdags, gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
5: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av 3 nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
6: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
7: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
8: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
1: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghostnets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
2: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet, och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: K1 on the number 3. Current club music. Current club music.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande, men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv.

0: sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
1: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company, men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
2: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
3: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
4: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
3: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
4: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
3: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
5: K103. Göteborgs studentradio.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.

Som bär kronan, Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha i tempen. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar, Buddha.

Låga stalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bajen. Gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något där det kändes så. Någon var riktigt snäll men från en viss kartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknade sitt Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i tjugga Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trumma hjärtat som i tjugga.

sugar. Trots att tiden stannar i naturen är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid att kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudret. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börjar trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på

fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lika drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skydd.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu, i tisdags, gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
2: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den

0: Över 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
1: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
2: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: 103.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: den här var brutal. Hey, lyssna, lyssna.
1: Jag är en mil i miseria här. Ingen är av standard. Du kände växt nu. Många är lacka. Jag är cash. Jag gillar bara snacka. Många är cap. Bara jag och mina bröder. Oavsett vad. Alla grabbar så stadigt. Oavsett.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu, i tisdags, gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
2: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

Det regnar sedlar över Sverige för de bygger en affärsvärld av det vi brukar kalla för vår kollektiva välfärd. Idolen när du tar står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor. Men

0: pengar, det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

Vad händer i helgen? Helgstart ger J-Call på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån här kroppensvärd ångest för att inte gick. När man ser sina skolkamrater och någonting. Och jag får känslan av att